0: گوتاری اینجا پیام جمعه را اتنه شدن پیام اوه دخونیم نویسند یا روش باش از خلام وین بخیر هاتنه از ویش افقی رابوم و دیامن کار ایده دیکه دیکک آخ آخ آخ آخ نویسند یا دیکک قفیات یعنی را کریه والله سجی کریه دوی برکی هنه گوشت دوارا نخون اه مالا یعنی گوتاری اینجا بجه که دیک قفلی والا سرژی که چو مگو ایشالا گودار اینجا اون هیوید یعنی اون بندان سکنه هستن پیامی بهش بخونیم یعنی ده تشتا از زنده کارم بخونیم برفاصل کبار نویسند یک شفق از آب مدهای کامن چوی هم دیک اک سرژی کریه و فکره جید دوار اکی جید چلک اکی سرژی که نوشی جام با بگیرم بخون ایدو ها پیروز با دایتیم دستت کار و خبا شبو ایدی گلا گلا کی خوشه شبو ججن گلا گلا کی خوشه به مدین آتی شانده نویسان دیر روش باش دنگی والات من هم بخیراتون جوش هم مالا ما ججن قربان لحمو گلی ما پیروز با دمکو دبن ججن زاروکاتی هم من تی بیرا من بیکو بیکوی دمش خواه بیخم بو بیوی ها روشن خواه شو هون هر همه سراو گلاب آراز حوال هفیدار یعنی دما جشن زاروکاتی هم مشتی بیرامن البته کی کسی میره بشین تو نایجی زارو کی چید بیجی زارو کاتی هم تبیرم اما راستی ها بری گلا گلا کی خواهش بو لیت شا هری نخواهش زنان چه بو گودار اینجا یعنی از سوید کم که نایجی دی چه نبه یعنی جبه بکم جوره که بوی ترامای هم مزم بونه چیلک آجال حیوان پاز مه چمشلی و برچاوی زارو کا سجید کرن او اب باندوره گلا گلا کی خراب راستی سر درونی زارو کات دانه از نه دکترین زاروکا ما در اون ناس زاروکا جنیم پسیکولوژی زاروکا جنیم لیش بگو کم هم زاروک بونه او دالی درونی ده گلا گلا کی خراب است سوید کم کن دما کن شکی آجرا که یعنی سرشید کن قربان دکن یعنی بچه های زاروکا او کاره نه تکرین یه گلا گلا کی باش به هونه هره بندیسا جشن وش دل و جانم پیروز دکن اینجا گشتاری در علی 0532-487-424-24 ساعتا وکیر یه امه در بازی رکلام ها بین هم رکلام ما گدار کن ام قرک یکی تشتی که لیدن که من زهاب بشا دویمین مایه بی کراجان اگدن انرژی اگدن امه بگیش نوه لی از بارم ای رو کس ما گدار نکه چه ماش برکو هر کس خواشرین دایه آن کنچونه اونانی در و یعنی یور دیشی فهی بگنی مویم با ما گدارش بلاصر گودار اینجا از بارم دو کس نامه گودار کن حوال اویدار و اویندار شی از بارم گنده زیلای امنه هر دوک من گودار کن کس اگده نینش خواه ام خواه خانه تشنا به یعنی بلاصر اره گودار اینجا ججنمه پیروز به رابن هر سردان مالباتا بکن چوین حاتم بله هبه بینه کن هرتون به کردی باخون هفگارف به کردی باخون جیان بلا به کردی به ججنوش بلا به کردی به یعنی ججن به کردی شی گلا گلا که خوشه یعنی یه تشتا گلا گلا که پیروز کوهیش بو ججنه اوه یکو دما سردان هفت بود کن او این بری ها به هنگ دی بشم بهره کردی داخون این نفشنو مخابن چو کردی چو نه دی بشن نه وای ججنه جمعه چت خواسته یعنی چه بیه چه من چه تخواستی به شفقی خودش و رازی ججنه داشی به کردی قصه بکن بشتخلن باخون گلا گلا کی خوشه ام هر رکلام ها گودار بکن بشه رکلام هم تین ججنه و دیسا هزار چرا پیروز بو فراز رکلام باش
1: سفره ده چند چند کارن بینجم هف؟ لی رستوران زیتونه برسوامه آماده یه. جه ارمنیان حتا رومان، جه سوریانیان حتا لبنانه. ست جوره این مزیان. گوشت براش دیده هستاتی، ده ماسیان ده تزه بون. ده هر پاری اک ده چیروک اک جدا. جه اکی تایبت گو، هونه به مالبات آخوره، به آرامی تحماده و خوخش بکن. رستوران زیتونه، ویلاین دیجل کنته، تلفن 0553-968-2120 رستوران زیتونه سرپی هاتی یکه
2: لا
0: Le bajarı dîrokî li Amedê, hûn ji bo rêvîtiyek xwarinê tên vexandin. Can û ciger ocaqbaşı li benda we ye. Li can û ciger ocaqbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocaqbaşı ji bo kesên ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
2: Tu jî dikarî di jiyana xwe de rûpelek nû vekî. Herçi qas carnan tiryakî bûn wekî bêhêvîtiyê bidehîskirin jî bi nijdariyê tê derbaskirin. Ji bîr neke, bi piştgiriyeke rast û profesyonel rêyeke din pêkane. Navenda şêûrmendî û perwerdehiya tiryakî bûnê ya şaredariya bajarê mezin a Amedê. Taxa şehîdlikê, parka sûmerê, mala bi kevir. Telefon 0539-929-0516 Anji Alo 153
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
0: www.bumblet.com.tr Wî malperê ji bîr nekin, di jiyana rojane de wê ji we re gelekî pêwîst be. Di bumblet.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert û çalakiyên çandîn yên din bistînin. Hem jî huner û keyfxweşî bişopînin û beşdar bibin. O ev malper bi zimanê Kurdî, Tirkî û Îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir malpera bumblet.com.tr ziyaret bikin.
4: Sevgili Adıyamanlılar, evinizi güzelleştirmenin tam zamanı. Pera Sanat Halı'da birinci yılımızı özel fırsatlar başladı. 6 metrekare halıya yolluk hediye. Seçili ürünlerde %30'a varan indirimler sizi bekliyor. Calvin Klein halı, Koza halı ve daha birçok premium markayla birlikte özel ölçü halılar, kesme halılar, her zevke ve her bütçeye uygun seçenekler. Adres Adıyaman Park AVM karşısı 0535 920 7725. Tuncay ve Bilge Kaya güvencesiyle kalite ve güler yüz bir arada. Hemen gelin hayallerinizdeki halıya kavuşun. Pera Sanat Halı, evinizin yeni yüzü. Kalite burada.
5: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.